Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:45 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalang mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Monosad ni ang latest karon mga Magnum friends. Vincent Ko, nakita sa Pilipinas sa adlaw sa giingong kasal nila ni Bea Alonzo. Nakita sa publiko si Vincent Ko ni atong Miyerkules May 14 ang adlaw nga giingong schedule unta sa iyang rumored wedding uban kang Bea Alonzo sa Spain. Mitambong siya sa usa ka grocery convention sa World Trade Center sa Pasay City uban sa iyang amahan nga si Lucio Ko. Nagpadayon spekulasyon bahin sa ilang kasal human migawas ang report nga si Vincent anaa sa Pilipinas alang sa usa ka business event samtang si Bea kuno kay anaa sa Europe. Yung sabso sa ka-source nga dili daw tinuod ang balitang temporaryo lang nga gipostpone ang kasal o ipadayon gihapon kini sa laing petsa. Sumala sa mga report, adunay mga bisita nga nakadawat og duha ka magkalahi nga mga mensahe. Ang usa nag-ingon nga gipostpone daw ang seremonya samtang ang usa kay niingon nga gikansela na daw ang kasal tungod sa kalisod nga giatubang ni Bea og nangayo sa lagpag-ampo og pagsabot gikan sa publiko. Migawasab ang balita nga posible kunong adunay problema sa prenup agreement nilang Bea og Vincent. Bisan pa niini wala pa maghatag og opisyal nga pahayag silang duha ka bahin sa tinuod nga estado sa ilang relasyon og plano sa kasal. Og mao na to mga higala tong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting? Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17 sa Limkitkay Atrium.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Nagpadayon si Jesus sa pag-ingon. Niadtong adlawa, wa kamoy pangayuon kanako. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Kun mangayo kamo sa amahan bisag unsa, hatagan kamo niini sa akungan. Hangtod karon, wa kamo mangayo bisag unsa sa akungan. Pangayo kamo ug makadawat kamo aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo sa pasumbingay. Moabot ra ang panahon nga dili na ko magsulti kaninyo sa pasumbingay, kun dili magtug-an ako kaninyo sa klaro may tungod sa amahan. Niadtong adlawa, mangayo kamo sa akungan, ug dili ko kamo ingnon nga mag-ampo ako ngadto sa amahan alang kaninyo. Kay nahagugma kaninyo ang amahan mismo. Kay mahagugma man kamo kanako, ug nagtuo nga mianhi ako gikan sa amahan. Gikan ako sa amahan ug mianhi sa kalibutan, usab. Mubiya ako sa kalibutan.
0: Sa atong personal nga kinabuhi, kasagaran, magduha-duha kita sa pag-ampo tungod kay naghuna-huna kita nga ang atong mga problema gamay ra kaayo aron samukon ang Ginoo. O kaha, dako ra kaayo aron tagdon kita sa atong Dios. Subo kining maong paghuna-huna nga atong nadala ngadto sa pagtan-aw sa atong nasod. Kun sud-ungon nato ang Pilipinas karon, ang lawom nga panagbahin sa politika, ang kalisod sa panginabuhi sa ordinaryong pamilyang Pilipino, ug ang mga inhustisya, ug ang mga inhustisya nga murag wala nay katapusan. Kasagaran, maparalisar ang atong espiritual ug sosyal nga baruganan. Usahay makaingunta, unsa man in taon ang mayabag sa akong tingog o sa akong pag-ampo niining dako nga problema sa nasod, mahimo nga muhilom na lang kita, muundang sa pagpangayo, muundang sa paglaom, ug muundang sa pagpakabana, tungod kay ang kaguba sa atong katilingban ug politika murag bugat ug dako ra kaayo para kanato. Mga igsuon, ang atong Ebanghelyo nagpahinumdum kanato sa pagkamanggihatagon sa atong Dios nga nahigugma gayud kanato sa matag usa kanato. Si Jesus nagdapit kanato sa mas lawom nga relasyon ngadto sa amahan. Gidapit kita nga adunay puno nga mangayo ug musangpit kita diha sa atong Dios nga adunay puno sa pagsalig. Dili lamang kung kinsa kita, kini nagpahinumdum kanato kung kinsa kita atubangan sa atong Dios. Kita nga nagkinahanglan angay lamang nga muduol diha sa atong Dios nga maoy tinubdan sa tanang kaayo, ug siya lamang ang makapuno sa atong panginahanglan, material man o espiritual. Pamalandungan nato kini. Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iubanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Magnum 45.
1: Sa mga nagilakbitan og Magna, magdumailin ang atong bayaning Magnum Bloodletting Mission. Ika-14 na ni ka-Bloodletting Mission. So kanhimugso ang Magnum Radio dito sa Rakbayan sa Gandioro. Og sa tanan ng mga edisyon sa sa bayaning Magnum, halos tanan sa Lemkit kay Atrium Good. Kay Aruhay kayo. Og taga-antawag luag, habugamay, ang mga bayanihon ng mga blood donors Magdumailin, nga lugar komportable sab sa ilang pag dalikyat sa binyo para magkadunit. Ug mga dawa magsugod alas 6 sa buntag hangtod sa pagkahuman. Butpasabot nga kuna pay abtag mga alas 5 alas 6 basta kay mo maka lusurod lang sa lugar sa Limkit kay Trium magpakuwag dugo at manung gyud sa maturigyanan sa Philippine Red Cross. Dugtong nini mga aksyon si Kapitan Kikang Oy atong Nairobi og siya usa sa mga major nga mga nagapaluyo sa resgutan nga proyekto bansay ang abahan nga si Mayor Clarix Oy ug sila mga pamilya. Salamat kayo ngato kang Kapitan Kikang Oy, kang Mayor Clarix Oy, sa iyang pamilya sa pagsuporta sa resgutan proyekto. Kapitan, may buntag sir. Audrey Cas Magnum Radio.
2: May buntag Magnum June, may buntag sa iyong sukindig paminaw, may buntag dakpayan sa Cagayan Diego. May buntag sir.
1: May buntag sab kap. Kap, medyo baga naging kong dagway pag-ayo ba? Kay taliwato nga naanay inyong dakong suporta sa resgutan nga proyekto, pinagis pagpada og 3,000 magdumailin ka bags sa bugas alang sa mga successful nga mga blood donors. But may disturbo gid minimo karon kay basin og naa kay mga himsog diha nga mga namag yun na himsog diha nga mga residente sa mga barangay nga mapadala sab og mga adlaw para makapakuwag dugo. Kapitan, do na bay mapadala nimo basig na akam?
2: Sa ingon ana nga pag manya
1: manya
2: magdumjon sa kana nga maayo kayo epekto nga pag manya pod kay nakita man to dato gani nga programa ang nga gipusuportahan. Salamaton po ang Mayor Clarix Oy ug uban sa akong pamilya nga kanunay nagsuporta nini kay tungod kini makasalba kini kinabuhi o mapasalamaton po mi sa Magnum Radio nga nag initiate yun no, sa ingon ani nga mga tabang dili lang kay kagon nga panahon na kung dili kani adto pa so sa way pagduwa-duwa suporta ta nini gawas niya na og mga adlaw akong anyagon o akong tanihon ang akong mga kauban sa barangay Carmen o katawhan mismo nga muduyog ta nini kay kini gawas nga naa sila'y makuha kung dili ang katuyuan nga makatabang ta makasalbag nag kinabuhi sa atong isikatao. So ay pagduwa-duwa magdumjon naay moabot atong kauban sa barangay o kauban sa pagpanigbisyo sa katawhan sa mismo sa barangay Carmen atong ipaabot niya sa Limkit kay og mga adlaw.
1: Salamat kay Cap. Thank you Cap sa imo mismo pagsuporta sa resgutan proyekto. Medyo di matok di nako malitok ang unsa pang pulong nga akong gamiton pagpasalamat mga eksyon sa inyong pagsuporta. Kap, na ay panahon sa mong barangay sa kadako magod. In fact, may pinakadako ang barangay kami, no? Sa tanang barangay dire sa ato nagben, labi na good sa population. Kining, naasa ay panahon kap nga pag-gapagayon ka blood dating mission or project diya mismo sa mong barangay. Kay di man malalis nga na ay mga residente nga mahimong magbalatian, magkailang abonong dugo, og mamaray gina magmanya gina sa imo kapitan sir.
2: Tinuod sukad pa kaniadto kapitan pa si Mayor Clarix Oy sa maong barangay sa Carmen. Naatay regular nga pagpakuha og dugo susama sa inyong gibuhat. Pero sa ingon ana nga mga pamagi nakita magunato kung unsa kabililhon ang kaning dugo labi na nga panahon nga ang isa ka pasyente nagkinahanglan og dugo. Emergensiya. No, panahon sa emergensiya. Insigida nga makakuha tao dugo kay tungod makasalbag tag kinabuhi. So nakita man na nga importante gid kay tanan. So naay regular nga pagpakuha og dugo diya sa ato ang sa barangay hall mismo og sa way pagduwa-duwa nadunggan nato ni nga ingon ani ang programa sa Magnum Radio. Busa nga wagi pagduwa-duwa nga naagid ang suporta nato. Yan na hugot nga suporta. E tungod unsa gid kabililhon labi na sa panglawas sa tao, labi na panahon sa emerhensiya, samtang nagkinahanglan siya kaning bitawng na mga operation o panahon sa emergensya o niya 10 oras sa gabi eh. So wala gilain ni mo mapukaw o makita ang tao kung dili ato yung nag-donate og dugo nga pwede ka gyud nato magamit ang maong dugo para makasul makasalba ka og kinabuhi sa tao panahon sa iyang kinahanglanon.
1: Okay,
2: importante guys ana.
1: Kapitan sir, salamat kayo sir. Gawas kundo na pa kayo dugang minsan sa ato makaigsunan in relation sa atong kalihukan o bagadlawa ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit Ka Atrium magsugod sa alasay sa buntag. Sir.
2: Salamat kayo Magnum John. Salamat kayo sa Magnum Radio. Karon matagaan ko og panahon akong aghaton ang mga taga Barangay Carmen o ang katawhan no nga moduyog ta niining maong mga programaha susama niini kay dako kayo ni tabang panahon sa emerhensiya o dako ganing tabang nga makasalbag ta o kinabuhi sa atong isig katao labi na sa katong nagkinahanglan. Daghan kay salamat, maayong buntag. Mabuhay ka Magnum John, mabuhay ang Magnum Radio.
1: Salamat sab sir. Inyo debate mga igsoon si Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen Cagayan de Oro. Oras alas 8:40 sa atong mga balita.
3: Gipasabot ni City Councilor Paulo Gaani, Chairman sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance sa Konsehal sa Siyudad, ang kaminungdanon sa pagmugna og Cagayan de Oro City Comprehensive STI and HIV/AIDS Prevention and Control Program. Mata ni Gaani nga dagkong tabang kini aron masuportahan ang mga kagianon nga naghambin sa maong balatian.